0: onire npire maka sai ditemi gba o
1: lojo onire npire lojo onire npire maka sai ditemi gba o
0: beji ba de bojo baro odoki salai riba
1: lojo onire npire lojo onire npire maka sai ditemi gba o
0: bagba le ton bagbata akitan yi salai riba.